bafana ba sekudeni bafana ba sekudeni ke le ka bona mme ke tlo ka pila tse nne fela setlhopha ka seng wena o tlamebietsa ona utlwela tlhopha sefe ke sona mona e ne le yona fela pina ne ke bapala mono ge ngwana mme o thweng ke yena fela welede ke nka motho ke mmaka le nnete.

isandla phezulu ntate Stana touchline andlod mahloho hora ke le shumele motso le mong momedi ke na go ya go re fumane le hloza ditaba di balwa ke tlati makutle ke na tlo go balla tsona wena mo mamedi a tamela fela wena wa tamele

Amedi ke meso sona jole dilo hantle ho emedi pele re fitla mane ho renya borobong. Ametse PC ya fema re fata makwana. A ke tsa tsena ke ama tsa ke tsena jelo ka hare ho UAT. O jwale ke tla mo bisa na mona le ntate dilo tshusana. Yena o hlaha jelo ofising ya diphatlalatso. Ya le hotela UAT. A tshwere ditaba. Ere ke mo fento high pile.